پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تو خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کەلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین اللهم ئامین اللهم ئامین

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوەر بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاو لێگنانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

به همان شیوه هولادات مرو بلای خویا راب کشد. کواته لیره دا امی که ماموسای رحمتی فرمویتی که لهمو باوردارک دا فطره کی پاکی پیغمرایتی هیا یعنی مخالف نی لگل هیچ نصی که قرآنی و فرموده کی پیغمرا صلی اللہ علیہ وسلم بلکو یعنی تمن دیاره کاری پیغمران کاری بانگوازو کاری چاکسازی و چاککاری و باور بخوا و باور بفرشتکان و بروج دعایی و بقضا و قدر خیر و شری و کاری پیغمران بریتی بو ولا هوشیار کدنوی کوملگه و خزمت کدنی مروفایتی بکشتی ام فطرتا پاکا لناو همو باور دارک ده هیم لهمان کاته لهمو کافری کیش دا طبیعتی که شیطانی هیا يعني دائما بوك والله صفاتي شيطاني لكافرا زالترا صفتي رحماني توتبه يما ايش لسر خمان بكين بتابتيك خمان بإيمان دار زانين فطرة إيمانية بغمرايتك لخمانا بحيث بكين بوي زيات الله بغمرانا ونزيق بين بوي زيات الله صفتي بغمرمانا وصلى الله عليه وسلم نزيق بين انك خواي قورا فرمو لكم في رسول الله أسوة حسنة بو ايوا هيله بيغمري خوادا صلى الله عليه وسلم قدوه اسويكي وسلمشقي كي باش شعب توتا يعني امي ما وصي رحمتي فرمي واويك ايما زياتر حول بدين لصفاتي بيغمرايتي وما نزيكي نوا واو فطره لخمانا بهيز بكين ودور كوينوا لصفاتي شيطاني وصفاتي كافر لخمانا صفر كينه وهيش تانيه يالين تنكا وصفة شيطانية ليكي كتلا وتكانيا ولا وانا كان جياندا أفرميت وريابة ترزنت كاتا كويلو بندا وكو أوانيكا لشيطان ترسان وبرستيان كساني كان شيطان ترسانوني بشويك يعني أوندل شيطان ترسن بونة شيطان برست بويا ما مصير رحمتي أفرمي لهيش تيكا بو هیچ تیک ترس واد لینکا بدکاتا کویلا بداخل و ایستا زورگ لخلقی با هوی ترسیان لده صلاتکانو با هوی ترسیان لحزبی کی دیاری کراو با هوی ترسیان لرخراوی کی دیاری کراو خبونتا کویلا کویلا که توانای حلصانیان نیا کویلا که خویان تسلیم با اراده بران برکانیان کردو خوانی خویان نماون خوانی کیانی خویان نماون خویان براسی فراموش کردو و بونتا کویلا لبرو لهیش تک ما ترسد جگل الله ترسد لبرانبر هیش تک انا بجگل الله یعنی خواهی گور وصفی ایمان داران که فرمی ترسیان لخواهی و پارزگاری اکن پارزگاری یعنی متقین و معنی که امرکانی بجیه هنن و وازل نهیو لقداخ کراوکانی اهنن لیکی کتلا و تکانی دا ولوانا کانی جیان دا ما مصر رحمتی فرمید اما فرمان که دعا بکین و تابتی بو خومانو بو نوکان من الهی دایکانی که جیر و صالح بنوکان من ببخشه چون که دایک یان کنرکی دکال بپیاو یان دکال بشرنگیز یان بی آگاو گمشه زور گرنگه که اما دعا بکین تابتی گنجکان اوانی که جنیان نیناو دعا بکن بلن خواهی گن دایکی که جیو صالح با منالکانم ببخشا و هروها کسانی کش که کروکچن شوی که دو جنی هیناو بلن الهنا دایکانی که جیو صالح با احفادکان من بنوکان من ببخشا چون که براسی همو پیاو گورکان لباوشی پرسوزی دایک گورکان پرورده بون کواتا دایک اگر دایکی که باش بید و کچون اتراوا الام مدرستون دایک کتاب خانه که اگر اعدادی او دایکت کرد او کتاب خانه کرد او اعدادی امتیکو نتویکت کردو که خاونی پیگی بهیزو بتوانایه برو براسی دعا بکین خوای گوره بوککان من بکاته کسانی که باش و جیر و صالح بو اوی ببنا دایک بو نوکان من چون که وکو عرض من کردن دایک یان کرکی وکشکی کرکی اکاته پیاوی که باش یان
دیکات شرین جزیک یان بی آگاو گمجا دایکی نورسی رحمتی خوای لیوی دایکی بو سوینی خواردوه لتمنیا ببید از میش شیری نخستو تدامی منالا کانی الله اکبر دایکی محمد الفاتح هل منالیا محمدی والی کدبو که پی افرمو من توبو گورترین مهمو ارکی گوره و کاری گوره پروردکم اویش فتحی قسطنطینیه دو جاریش قابو محمد الفاتح فتحی قسطنطینیه کردو و او شرفی برکوت که پیغمه صلی اللہ علیه وسلم افرمید باشترین سرکردیک قسطنطینیه رزگاره کرد و باشترین سپایک که سپاکی محمد الفاتح بو اگر دایک صالح نبو راسی مناله که اکات شرنجس یعن اکات کسی که گمجو بی آگا ورو براسی گرنگ انسان بدوای دایکی که باشا بگره هم با مناله کانی خوی و هم با نوکانی شی لیکی اکتلو تکانا ماموسا رحمتی فرمی شر و خرابه تاکو تا هناسکانی چککی دانانت و هرگیس اشتوائی و دانستان ناناست یعنی کواتا ابی تو آگه لخود بید ابی بزانی دجمنه کتی کپی و تی شر و خرابه کاری و ام دجمنه چکی دانانت و غافل نابه لچکی خرابه کاری و تاوان کاری کی تاکو تا هناسکانی جیانی تسلیم نابید ابرو ابی آگه لیبی ابی وریابی ابی ندوری ابی خود تسلیم نکی با شر و آجاوه لیکی که تل تکانیا ما مصای رحمتی افرمید رحم بچوار بکا لچوار دا یعنی چوار شد لبران بر چوار شتا رحمیان پی بکا زانای که لگل نزان دادا جی رحم و سوزتا ببو او زانای زور زحمت جیان لگل نزانی که چاک اگل لگل شرنگیز اگ دا پیاو صالحیک لگل کسی که شرنگیز دا رحمی پیب که براسی لمحنتی که گوری آیا مهربان اگه لگل درق داده جی همت برز اگه لگل به همت اگه داده جی یعنی براسی بالفعل او کسانا مایی اون کتو بزید بحال گانا بهتو و رحمیان پیب که لیکی لو تکانی او لوانا کانا ماموسا رحمتی فرمه اگر ناتوانید برگری فتنی غوغاو پوشگرا کان بکید پارزگاری لحکمتی خود بکه اولای اوان چون که پوچی خیانتا یعنی قصه که لویه که تو کسانه کن غوغایی و آجاوچی و پوچگرا و امجورشتانن براسی اگر نتوانی برگی فتنی اوانه بگری پرزگاری لحکمتی خود بکه یعنی خود کنار بگره لوانه یعنی خود لوانه بدور بگره چون که اوان کسی کن اوه که وکو خویان بی انا اغویناکم إنا كنا غاوين أهل جهنم كاتك برو دوزخ أرون ألين با أواني كشوين يعني شوين خوياني الخستبون ألين إما خومان بآقابو بوين إما غوغابوين إما قمجبوين إما لا من تعبو حزمان كده يوجه لك الإما لابدن ليكي كتلوانا كان جهن لما مصير رحمتي فرمي للتوكاري نعمتي خوا كعقلي بيبخشيويت أوي كقدري خود بيبناسينت رحم الله امرأة عرف حده فوقف عنده يا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه رحمة إخوالوك سيكا لو بنديكا قد إخوية زانت شيئا سور قرنجة إنسان قد إخوية بزانت سور قرنجة إنسان خوي ندورينت سور قرنجة إنسان يعني بشويق ما مالبكاكا وكولا قد إخوية بناست نهلا بدورت أبرو قرنجة عزيزة كانم خوشويسة كانم اما کاری لسر خو من بکین چون که نعمتی خواه اوی که عقلی پی بخشیوین ولی تواو کاری و لتکاملی نعمتی خواه بو اما که و عقلی پی بخشیوین اوی که قدی خو مال دز ندین خو من مال بید نشه توا حرمتی خو من ندورینین پیگو پای خو من لدز ندین و افرتانی خواه ناس و خواه پرز بالا پوشی و خدا پوشین و عفت و داوین پاکی شتیکا که خوی گوره پی بخشیون نهیرن او پاکیتیان لدست بشه با پیوانیش به همان شیوه
دایکی که تلوانەکانی ژیان مامۆستا ڕەحمەتی فەرمێ پەلەمەکە لە سەرۆکایەتی و سەرکردایەتی ئەگەر تۆ شایستەی بیت زەمانەکەت پێت دەبەخشێت و ئەگەر شایستە نەبیت باشتر وایە کەم و کورتیت دەرنەکەوێت چونکە ئینسان بەڕاستی ئەگەر شایانی ئەو شوێنە بوو شایانی سەرکردایەتی و سەرۆکایەتی و پلەوپایی بەرز بوو ئەوە زەمانە هەر پێی ئەبەخشێ یانی بڵێن خوای گەورە هەر ئەی کاتە نەسیبی پلی بۆ مەکە هەڵپی بۆ مەکە ڕێینا مەشروع مەگرە بەر فێڵ لە خەڵک مەکە درۆ لە خەڵک لەگەڵ خەڵکا مەکە بۆ ئەوەی کە ببیتە کەسێکی دەسەڵاتدار و خاوەن پلەوپایە چونکە زۆر کەسمان بینی لە پۆستەکانە بچووک بوونەوە لای خەڵک لە پێشا زۆر مەحبوب و خۆشەویست بوون خەڵک داوای دوعای خێری لێ ئەکردن بەڵام ئێستا خەڵک خواخوایەتی مەرحەباییان نەکات لەبەرەوە کەم و کورتیەکەی لەویا دەرکەوت لەو شوێنە دەرکەوت پاکی و بێگەدی بۆ زاتێک کە درکی مرۆڤ بە برسێتی دەشکێنێت لوودبەرزیەکەی بە نەخۆشی زەلیل دەکات تۆغیان و ستەمەکەی بە مردن کۆتایی پێدێنێت عەزیزەکانم کەواتە با ئێمە هەوڵ بدەین هەنگاوەکانی ژیانمان هەنگاوێکی باش بن هەنگاوێک بن کە تەواوی مانە شوێنی خۆیان بگرن و بزانین ئەم هەنگاوانە بەرەو کوێ ئەنەین و لە ئەزموونی ئازیزانی پێشخۆمان دەرز وەرگرین ژیاننامەی پێغەمەران و پیاوچاکان و ساڵحان بخوێنینەوە بۆ ئەوەی کە بتوانین بەرنامە ڕێژی بۆ ژیانی خۆمان بکەین و شوێن پێی ئەو کەس چاکانە هەڵبگرین چونکە کەسانی چاک بە تایبەتی دوای وفاتیان کە ئیتر یعنی مەجالی ئینحراف و لادانیان نەماوە ئەکری ئینسان بیان کاتە قودوەی خۆی و سوودیان لێ وەربگرێ و سەرمەشق بر بۆ ژیانی چ لە بواری بەنگەوازە چ لە بواری ژیانی خێزانیە چ لە کار و کاسبیە لە هەر شتێک لەوانەدا ئینسان ئەتوانێ بیان کاتە قودوە بەڵام زیندووەکان بەڕاستی ئەمین نیت تۆ کە بیان کەیتە قودوەی خۆت چونکە یعنی احتیمالی لادان و لە ڕێگە لادانیان هەیە کەوتنیان هەیە ئەو کاتە کەوت ئیتر تۆش دەوانەی دووچاری کەوتن ببیت بیکەیتە قودوەی خۆت لەبەرەوە دائیمەن هەوڵ بدەین ئەوانەی پێشخۆمان وفاتیان کردو ئەوانە بکەینە قودوەی خۆمان چونکە ئەوان بەسەرڕاستی گەڕاونەتەوە بۆ لای خوای پەروردگار گەورە عاقبەت خێرمان بکات ئیمانمان سەلامەت بکات بەختەوەری بخاتە ناو ماڵەکانمانەوە هەموو لایەکمان لە هەموو دەرد و دا و نەخۆشی و ناخۆشیەک بپارێزێت بەم قەدەرە کۆتایی بە ئەڵقەی ئەمجارەمان ئەهێنین خۆشەویستانم تا ئەڵقەیەکی تر و چەند وانەیەکی تری وانەکانی ژیان هەموو لایەکتان بەخوای باڵا دەست ئەسپێرین خوایەکە سپاردە زایە ناکات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

برایان و خوشکانی بەڕێزم، سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورە لە هەموو لایەکتان بێ. وتاری هەفتەی پێشوو ئاماژەیەکی کورتمان بە پەروەردەی مناڵ کرد. ئەگەر هەموومان ئەمانەوێ ئەم نیعمەتەی کە خوا بە ئێمەی داوە چۆن بتوانین ڕستورانە لە قیامەتا محاسبە نەکرین لەسەری بەڵکو پاداشتی لەسەر وەرگرین چی بکەین، کەمێکیمان لێ باس کرد. لە وتاری ئەمڕۆش ئەڵێین باوکو دایک بۆ مناڵەکەی من ناوێنێم عەمودی فەقەری. باوکو دایک بۆ منداڵی دوو ئەندازیاری گەورن لەو ماڵە. باوک وەکو شوانێک وایە، دایک وەکو شێفێک وایە. شێف چییەکا بە چێشتەکەی؟ بۆچی هەموو کەس لە مۆبایلەکەی تۆ ئاژمارەکەی خەزن نەکراوە لە سەیران و سەفەر شێفی تۆ بێ؟ بۆ فڵان کەس بانگەکەی دیارە تایبەت دی هەیە؟ شێفی ڕاستەقینە ئەزانی ئەم چێشتە چەنێ خوێیەوێ، چەنێ زەردەچۆیەوێ، چەنێ ئاگری پێویستە، لەکوێ ئاگری زۆری پێویستە، لەکوێ کەمی پێویستە. کاتێ بۆنی دێت، بۆنی ئەوەیە کە دەمی هەناوە یا بۆنی ئەوەیە کە سوتاوە؟ ئەمە پێڵێن شێفێکی ڕاستەقینە. مناڵی ئێمەش هەمان حاڵەتیە بەسەرە. چی پێویستە و چ شتێک زەرەردا لە پێویستیەکانی؟ باوکەکان لە ماڵە وەکو باخەوانێک وان، چۆن خەمیە خواکە تینووی نەبێ ئەم گوێزەی، ئەم توەی، ئەم قەیسیەی، ئەم هەنارەی؟ و هەر کاتێ سوون و کولە و دەرد و بەڵا هات بۆی، هەوڵەدا قەلاچۆی بکە لێ مناڵەکەی مێژر وایە. فەرقی چییە؟ چۆن خەم بخۆین کە دەردەکە نەیگرێتەوە؟ لە ساڵی مشکە ساڵیەکە 2008-2009 هەمووتان لەبیرتانە، هەمووانی کە باخەکەیان کەم ئاو بوو، ئەچون نایلۆنیان دروستە کرد، ئەندایە دەمی ئەو بۆریە، دەمی ئەو کانیە، چڵ بە چڵیەم درەختانە ئەم نایلۆنەیە گەڕاند، چکاوەکە بەشی نەیە کرد تا ئەم درەختەی وشک نەبێ. فکری بووە هات، ئەم مناڵی ئێمەش فکری ئەوێ، خەمی ئەوێ، مەینەتی ئەوێ، شەو و ڕۆژ ئەوێ بخێنە سەر یەک. ئای بۆ داواکەین خوابمان داتێ، ئای بۆ خەمە خۆین کە نیمانە، خۆش محاسەبەمانە کاڵێ پێم دای بە بەلاش، خەڵ بە دوعاش لەبەر حیکمەتێک پێم نەدا، تۆ بە بەلاش پێم دایت، بۆ نەوتوانی پەروەردەیکەی حەقی خۆشیت. ماڵەکانی ئێمە ئەگەر بمانەوێ ئەم مناڵە بە سەلامەتی مناڵێکی باشی لێ دەرچێ، ئەم ماڵە بێ ماڵێکی ئارام بێ. ئاچین بۆ خەسەخانە، ڕەسمێکیان دروست کردووە، کەسێک ئاوای کردووە لێ بێدەنگ بە لەم شوێنە. لە ماڵەکانی ئێمە ئەگەر ئارامی هەبوو، جەو ئارام بوو، ئەم مناڵە ئیتر وەکو ئەو درەختەوایە کە ئازاری کەمی بێگە، سنوکولەکەی نییە، وردە وردە وردە وردە گەشەکە تۆ تام و لەزەتی لێبێ. ئەمڕۆ لە ماڵەکانی ئێمە دەیان دەرد و پەتا هەیە، بەڵام بە باوک و دایکی لێزان، بە باوک و دایکی کارامە، بە باوک و دایکی دڵسۆز، بە پشتیوانی خوا هەموو یەچە دەدەرەوە. ماڵ هەیە ئێستا لە ماڵەکانی کوردستانی ئێمە مەسەلەن فەقیری تیانە بێ، هەر کەسە لە شتێکا فەقیرە. فەقیری، نەبوونی هەلی کار، ئەم گەنجەت وەختی زەواجیەتی و ناتوانی زەواجی بۆ کەی، قەیرەی دروست بووە. گەنجی ئەمە تەشویشی فکری بۆ دروست بووە. مۆبایلێکی پێیە، سەیری ژیانی خەڵکەکە، سەیری ماڵی باوکیشیەکە، سەیری ماڵی دایکی باوکیەکە، بەس خەفەتی بۆ مێنێتەوە. ئەبێ بە عوقدە لەلای دوو جیاوازی گەورە ئەبینێ، ئیتر خۆ
جاریوای او برزه جو گنجا او نه ازمونی نی بزانه جیاوازی ام موبایل لګل ام مالا لشوایه بدسی خو نشتی بود رو سبه خیالی بود رو سبه کی امانه خالی کدا بینای کی زخم ک دروس کری مهندسکان وایر یک لسر و شور کنه و وسر زوی الان بالا هور بلسک بی بارزه کی امکا با کو دیگه کا علینا کریم نه لم کریم چیم پی اکری بیکم او تری بسپیرم بخوا نگ هیچ نکم هموی بسپیرم بخوا خوا خوایشوانا که با من خوا زلیشم لیدا چیم پی اکری حد چی سلیقم هی بیخم کار بووی ام مالی منا ام منالی منا حقی خوی پی بدم لهمو بارکان لکیو پنچر بوم لسر برمالک بلیم خوایا لمزگوتک بلیم خوایا تا یه من توانم. اوی تری داوری کم، ام منالم صالح که. ام کیشی بو چاره سر که. ام ایشی بو سهل که. تو همو ایشگان سهل کهی. جاب زن بود نکه. جاب زن او درگان نکری تو. من شش درمانم نوسی او. امر ول خدمتی جناب تانا. باسی کم. ام سودیه به بو خوام. ام بو برزیش ده. درمانی یکم. بریتیا لوی که با کودایگ لمال اگر کیشه یعنی ها بو هیچ مالی نیه کیشه اینه بیه بلام کیشه فرقی هیه کیشه بچوک گوره نکین کیشه گوره بچوک نکینه و کیشه بچوک ایدامه پیه ندین هر بیله اینه و هر بیله اینه و ببه با شیرین و فرهادی مال من استی خویی بیبدم من اوایلم علیم کیشه لمالی شاهبو ام جنو مرده ام باوکو دایکا لای منالکان یعنی هیبتی یکتیر نشکنه او زور مهمه با کیشه شکن هبه هاول من منال نزهنه شکوی یکتیری بپاریزن زور گرنگه او خواردنوه خواردنوه رق توربون زور کیشه حلکه نرمونیانی لکاتی کیشه زور کیشه حلکه ام فرمودهی که پیغمبری خواه درو دی خواهی لسر بیه ام فرمه چی؟ اگر خواهی گوره نیتی خیری بمالک هبه چی تیایه او مالا؟ او مالا نیتی خیری تیابه چی تیایه؟ ادخل علیهم الرفق نرمونیاری لو مالا هایه باوکی کم با بینم با تورهی بیوشتی

0: با مناڵی خۆشتە بۆ ئەم کەلیمە چی دیەچێ؟ قنەرەکانت بۆ بۆیا کردمەی ئافرین وەرە مە عەکس کەرەوە بە مناڵەکەت بڵێ تۆ هەر نابی بە پیاو تۆ چوویتە دۆ سەر خاڵوانت تۆ کوڕی دایکتی کوڕی باوکت نیت من لە تەمەنی تۆ ئابووم کێوی بێستوونمە هێنایە خوارەوە لەکوێ هێنەدە خوارەوە ئەم خۆ هەڵکێشانە چییە ئەم قسانە هەڵن خوا بکا بۆ قوربانی کوڕی فلان کەس خوا بکا بۆ قوربانی کچی فلان کەس خۆر نەکەوتووە تەشتێ نانی کردووە وە تەوێ بەمە تەربیەتی ئەم مناڵە بدەی جارێ ڕقیەکەوێ لە خۆت ڕقیەکەوێ لە مناڵی گەڕەک ڕقیەکەوێ لەو کەسە ڕقیەکەوێ لەو ئیشە ئەمە بە حساب من بوومە پەروەرشیاری ئەم مناڵەم ئەمە دەرمان نەبوو ئەمە دەرت بوو ڕێزگرتن بڕوا بکەن ئەوەی کە ئێستا لە سجنایە لەسەر هەرچی گیراوە بڕۆ بیدوێنە سەرە داوەکە بدۆزەرەوە ڕێزی نەگیراوە چۆ تاوانانی کردووە بەشێکی ڕێز نەگرتن بووە کۆمەڵگە ڕێزی نەگرتووە تۆ دیجا مادام من وام لێ هاتووە دەسە دەمە هەرچی شتە با ببێ بێ ڕێزی کردن بە مناڵ بە ژن بە پیاو بە خەڵک بە دراوسێ خەڵک قبوڵی ناکە ئەیکا بە عوقدە هەر ڕۆژێ بێت تۆڵی خۆی ئەکاتەوە پێنجەم دەرمان بریتێ لەوەی کە ئێمەی باوک و دایک من لێرەوە هەڵێم خوای گەورە لاشەی هەموو باوک و دایکی ساغ کە ڕزقی حەڵاڵ هێنێتەوە بۆ مناڵەکانی دەستی خۆش بێ ئافرینی بێ بەڵام ئەم ماڵە حەڵاڵ بێ عینی سەیارەکە فەرقی نییە لە بەرۆژوکەی زەردەهاڵە لە هەیبە سوڵتانە سەرکەوە و بەنزینی خراپی دێک دیلکۆلیەدا ئەم ڕستە حەرامەی هێنینەوە ماڵەوە هەر ئەوەی چووە ناو مەعیدەی مناڵەکەتەوە هەر ئەوەی بوو بە گۆشت و ئێسقان و خوێن ئیدە دیلکۆلیەدا هەستەکەی لەم ماڵە ئارامی نەماوە بەشێکی ڕستی حەرامە نابێ بڵێم کوڕی جافریا ناکەوین و دنیا ئاوایە و گرانی زۆر بووە و مەعاش وای بەسە هیچ کام لەمانە پاساو نین خوا فەرمێ تۆ بڕۆ کاسبی حەڵاڵ بکە ڕێکارەکان بگرە بەر من پشتیوانە دەبم یانی سقەمان بەم قسە نیە ئیحفەظ الله یحفەظکە سنووری خوا بپارێزە خوا سنووری تۆ ئەپارێزێ کێ بە حەرام ماڵەکەی دەوڵەمەند کردووە کێ بە حەرام مناڵەکەی ساڵح کردووە کوالێکوێ بووەوانە لێمان نەشێوێ شەشەم و ئەخیر هاوڕێی باش گەنجە بە ڕێزەکان ئەوە زۆربەتان لێرە دانیشتوون قەرار نییە باوک و دایک هەموو کاتێ قسە لەسەر ئەم مۆزوعە بکا باوک و دایک لە ماڵەیە خۆت کەچیتە ئەم کۆڵانە ئەم قوتابخانە ئەو بازارە کێ بە کەڵکی ئەوەیەت بۆ دنیام بۆ قیامەت چاک بێ لە دنیا پشتیوانی بکا لە قیامەتیش لە قیامەتا بە یەکەوە بین لە بەهەشتا بزانی کێ ئەو کەسە معقول نیە تۆ خۆت ئەهلی نوێژ و تاعەت و عیبادەت بی هاوڕەکەت نوێژ نەکا هاوڕەکەت خەریکی هەندێک شت بێ دەی تۆ بۆ وەناسریتەوە ئەو کاتە کاریگەری و لەسەری نابێ بوونی هاوڕێ بزانین مناڵمان هاوڕێیەتی کێیەکا کچمان هاوڕێیەتی کێیەکا باشترین ئەتوانم بڵێم سێهەمین مامۆستایە لە کاریگەری لەسەر مناڵی ئێمە هەیە بۆیە پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ چەند جوانی فەرموووە ئەفەرمێ چی المەڕ على دین خەلیلیه هەموو کەس وا لەسەر دینی هاوڕێکی فەلینظر ئەحەدکم مەن یوخالیل هەموو شتان باسێر بکەن بزانن کێ هاوڕێتانە خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئێوەش خۆش بێ عاقیبەتی هەموومان بەخێر بگێڕێ عاقیبەتی مناڵەکانمان بەخێر بگێڕێ خوای گیان کۆمەکارمان بی بتوانین سەلیقەمان بێبدەین عەقڵمان بخێنە کار هەموو هێزمان بخێنە کار بۆ ساڵحکردنی مناڵەکانمان لەکوێ پەکمان کەوت هاوکار و پشتیوانمان بی لەکوێ پەکمان کەوت هیدایەتیان بدەی یا ڕەب العالەمین گەنج و لاوەکانمان هیدایەت دێ عاقیبەت خێری دنیا و قیامەتیان کەی عاقیبەت خێری پیرەکانمان بدەی یا ڕەب العالەمین کە نەفتی جێگەیان نەکەی کە نەفتی جێگەیان نەکەی هەموو ئەو خۆشەویستانەی بە تەلەفۆن و نامە داوای دعای خیریان کردو لم شونه پیروزوا لم روجه پیروزوا لم مانگه پیروزوا یا رب العالمین شفای نخوشکان این ببنید دروی خیریان بکیدو ام ملتی کرده سربرز و سرفراز که اله هر چوار باید چه کردستان هر کسی دجمنیتی دجمنیت یکی و مکر و فیالکانی بروی خویا بگردیدو مسلمانانی غزه عزت و سرکوتنی زیادیان بیبدی بیان که بسر مشق و قدوی ام ملتا بورزگار کردنی قدسیش یا رب العالمین ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: صالح نيكوشي لا مسلمانو باورداراني كردستان بيروز بي. هجرتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لقل هاولاني دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان حتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لا سرجم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لا سرجم مسلمانان پیروز به

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە

پناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگیانی پیغمبر اسلام و بو سرگیانی یارانی و شوین کتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکات خواتان لبیت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنی برنامه کتان برنامه جیان سازی لالقی جمالا ست و ششمین دا بدی داری برستان شاد بومو سرطا داوکارم لخوای مهربان همول اکمان موفق و سربرزو دامزرا و راوستاو بکاد خوای کورا قلم عفو بسر گناه کان منا بهیند عاقبت خیر مام بکاد لهمو دردو داو نخوش و نخوش همول اکمان پارزید ایمان من سلامت کاد لکناهی دای کوباو کمان خوش بید کچ کردوانین ببهشی برین شاد بکاد رحمیان پی بکاد گورکانین بپرکال نور زین وکان ساغ و سلامت و عاقبت خیر بکاد داوال خواهی پروتگاره که ندارکان داراب کاد، بخان اولانکان پیان عطاب کاد، قرزارکان قرزیان کل بکاتو. خواهی گوره یارمتی گنجکان مبداد با پروسی حوصر گیری، هر کسی کشو گرفتی هی بای چهر سر کاد. خوشویستانم. تدریجه بابتکان من سبارت باوانکان جیان، لبشی چلو ششمی نیوانکان جیان داین. ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سباعی برحمت به لیک اگلوانکانی تر دادله، لهمو باورداریک دا فطره کی پاکی پیغمرایتی هیا ولهمو کافری کیش دا بشکل طبیعتی شیطان هیا براسی اگر تیبینی بکین مروف مروفی ایماندار به دایبتی یعنی هر بشیوی کی گشتی مروف دو پیکاتا تیایا وجودی هیا پیکاتی کی فریشتهی یا بلین دافعه کو پالنر کی فریشتهی و پالنر کی شیطانی او پالنر فریشتهی مروف بلای خوی را چشت و پالنر شیطان یکش به همان شیوه هولادات مروف بلای خوی را بکشت دواته لیره دا امیکا ماموسای رحمتی فرمویتی که لهمو باوردارک دا فطره کی پاکی پیغمرایتی هیا یعنی مخالف نی لگل هیچ نصی که قرآنی و فرموده که پیغمرا صلی اللہ علیه وسلم بلکو یعنی تمدیاره کاری پیغمران کاری بانگوازو کاری چاکسازی و چاککاری و باور بخوا و باور بفریشتکان و بروج دعایی و بقضا و قدر خیر و شر و کاری پیغمبران بریتی بو ولا هوشیار کردن و کوملگه و خدمت کردنی مروفایتی بکشتی ام فطرتا پاکا لناو همو باور دارک ده هیم لهمان کاته لهمو کافری کیش ده طبیعتی که شیطانی هیه یعنی دایما بکوالا صفات شیطانی لکافرا زالترا صفتی رحمانی کواتبه اما ایش لسر خومن بکن به تابتی که خومن به ایمان دار زنین فطره ایمانیه پیغمرایتی که لخومنه بحیس بکن با اوی زیادل ده پیغمران و نزیگ بین با اوی زیادل ده صفتی پیغمرمان و صلی الله علیه و سلم نزیگ بین نمکه خواهی گوره فرمه و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه با اوهی لپیغمری خواده صلی الله علیه و سلم قدوه و اسوه کی و سرمشقی کی باش چاک دواتا یعنی امی ماموسای رحمتی فرمی و اوی که ایم زیادتر حول بدین لصفاتی پیغمبرایتی خومان زیکین و او فطرت لخومانا بهیز بکین و دور کوین و لصفاتی شیطانی و صفاتی کافر لخومانا صفر کین و هیچی تیانه یعنی چون که او صفتی شیطانی لیکی کتلا و تکانیا و لعوانکانی جیانده افرمید وریا به ترس ند که تا کویلو بنده وکو اوانی که لشیطان ترسان و پرستیان کسانی کن شیطان ترسانونی بشیوه یک یعنی اونده لشیطان ترسن بونه تا شیطان پرست بویا ماموسای رحمتی افرمید لهیچ تیکا بو هیچ تیک ترس واد لینکا بد که تا کویلا بداخوه استا زورگ لخلقی به هوی ترسیان لده صلاتکان و به هوی ترسیان لحزبه کی دیاری کراو و به هوی ترسیان لرخراوه کی دیاری کراو و خبونه تا کویله کویله که توانای حلصانیان نیه کویله که خویان تسلیم با اراده بران برکانیان کردوه خوانی خویان نماون خوانی کیانی خویان نماون خویان براسی فراموش کردوه و بونه تا کویله لبرا له هیچ تک مترسج گله الله ترسد لبرانبر هیچ تک انا بجگل الله یعنی خای گور وصفی ایمان داران کافر می ترسن لخواهه و پارتگاری اکن
پارێزگاری یانی متەقین بۆ مانایەکە ئەمرەکانی بەجێ هێنن و واز لە نەهی و لە قەداخکراوەکانی ئەهێنن. لە یەکێکی تر لە وتەکانیدا و لەوانەکانی ژیاندا مامەسای ڕەحمەتی فەرمێت ئەمە فێرمانەکە کە دوعا بکەین بە تایبەتی بۆ خۆمان و بۆ نەوەکانمان. ئیلاهی دایکانێکی ژیر و ساڵح بە نەوەکانمان ببەخشە، چونکە دایک یان کوڕەکەی دەکات بە پیاو، یان دەیکات بە شەڕەنگێز، یان بێ ئاگا و گەمژە. زۆر گرنگەکە ئێمە دعا بکەین، تابەتی گەنجەکان ئەوانەی کە ژنیان نێناوە دعا بکەن، بڵێن خوایە گەن دایکێکی ژیر و ساڵح بە مناڵەکانم ببەخشە، و هەروەها کەسانێکیش کە کوڕوکچیان شووی کردو ژنی هێناوە بڵێن ئیلاهەنا دایکانێکی ژیر و ساڵح بە ئەحفادەکانمان بنەوەکانمان ببەخشە. چونکە بەڕاستی هەموو پیاوە گەورەکان لە باوەشی پرسۆزی دایکە گەورەکان پەروەردە بوون، کەواتە دایک ئەگەر دایکێکی باش بێت وەکو چۆن وتراوە الأم مدرسە، دایک قوتابخانەیەکە. ئەگەر ئیعدادی ئەو دایکت کرد، ئەو قوتابخانەیەت کرد، ئەوە ئیعدادی ئومەتێک و نەتەوەیەکت کردووە کە خاوەنی پێگەی بەهێز و بەتوانایە. لەبەرەوە بەڕاستی دوعا بکەین خوای گەورە بووکەکانمان بکاتە کەسانێکی باش و ژیر و ساڵح بۆ ئەوەی ببنە دایک بۆ نەوەکانمان، چونکە وەکو ئەزمان کردن دایک یان کوڕەکەی وەکچەکەی کوڕەکەی ئەکاتە پیاوێکی باش، یان دەیکاتە شەڕەنگێزێک، یان بێ ئاگا و گەمژە. دایکی نورسی ڕەحمەتی خوای لێوێ دایکێک بوو، سوێنی خواردووە لە تەمەنیا بەبێ دەزمێش شیری نەخستۆتە دەمی مناڵەکانی. ئەڵاه ئەکبەر. دایکی محەممەد الفاتح هەر لە مناڵیە محەممەدی والەیە کردبوو کە پێی ئەفەرموو من تۆ بۆ گەورەترین مهمە و ئەرکی گەورە و کاری گەورە پەروەرداکەم، ئەویش فەتحی قوستەنتینیە. دواجاریش ئەو بوو محەممەد الفاتح فەتحی قوستەنتینیە کرد، و ئەو شەرەفەی بەرکەوت کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێت باشترین سەرکردەیەک قوستەنتینیە ڕزگارەکات، و باشترین سوپایەک کە سوپاکەی محەممەد الفاتح بوو. ئەگەر دایک ساڵح نەبوو، ڕاستی مناڵەکەی ئەکاتە شەڕەنگێز، یان ئەکاتە کەسێکی گەمژە و بێ ئاگا. بەرەو بەڕاستی گرنگە ئینسان بە دوای دایکێکی باشا بگەڕێ، هەم بۆ مناڵەکانی خۆی و هەم بۆ نەوەکانیشی. لە یەکێکی تر لەوتەکانە مامۆسای ڕەحمەتی فەرمێ شەڕ و خراپە تا کۆتە هەناسەکانی چەکەکەی دانانێت، و هەرگیز ئاشتەوایی و دانوستان ناناسێت. یانی کەواتە ئەبێ تۆ ئاگا لە خۆت بێت، ئەبێ بزانی دوژمنێکت هەیە کە پێوتێ شەڕ و خراپەکاری، و ئەم دوژمنە چەکی دانانێت، و غافڵ نابێت لە چەکەکەی، لە چەکی خراپەکاری و تاوانکاریەکەی تا کۆتا هەناسەکانی ژیانی تەسلیم نابێت. لەبەرەوە ئەبێ ئاگا لێبێ، ئەبێ وریابی، ئەبێ نەدۆڕی، ئەبێ خۆت تەسلیم نەکەی بە شەڕ و ئاژاوە. لە یەکێکی تر لە تەکانیە مامۆسای ڕەحمەتی ئەفەرمێت ڕەحم بە چوار بکە لە چواردا، یعنی چوار شت لە بەرامبەر چوار شتا ڕەحمیان پێ بکە. زانایە کە لەگەڵ نەزاندا دەژی ڕەحم و سۆزت هەبێ بۆ ئەو زانایە، زۆر زەحمەتە ژیان لەگەڵ نەزانێکە. چاکێک لەگەڵ شەڕەنگێزێکدا، پیاو ساڵحێک لەگەڵ کەسێکی شەڕەنگێزدا، ڕەحمی پێ بکە بەڕاستی لە میحنەتێکی گەورەیە. میهرەبانێک لەگەڵ ڕەقدا دەژی، هیمەت بەرزێک لەگەڵ بێ هیمەتێکدا بژی. یعنی بەڕاستی بالفعل ئەو کەسانە مایەی ئەوەن کە تۆ بەزەیت بە حاڵیانە بێتەوە و ڕەحمیان پێ بکەی. لە یەکی تر لە وتەکانیا و لە وانەکانە مامۆسای ڕەحمەتی فەرمێ ئەگەر ناتوانیت بەرگری فتنەی غەوغا و پوشگەراکان بکەیت، پارێزگاری لە حیکمەتی خۆت بکە. ئەوە لای ئەوان، چونکە پوچی و خیانەتە. یعنی قسەکە لەوەیە کە تۆ کەسانێک هەن غەوغایی و
ئاژاوەچی و پوچگەرا و ئەم جۆرەشتانن بەڕاستی ئەگەر ناتوانانی بەرگی فیتنەی ئەوانە بگری پارێزگاری لە حکمەتی خۆت بکە یعنی خۆت کەنار بگرە لەوانە یعنی خۆت لەوانە بە دوور بگرە چونکە ئەوان کەسێکیان ئەوێ کە وەکو خۆیان بێ ئنا ئەغوەیناکم ئنا کوننا غاوین ئەهلی جەهەنەم کاتێکە بەرەو دۆزەخ ئەڕۆن ئەڵێن بە ئەوانەی کە شوێنی یعنی شوێن خۆیانیان خستە بوون ئەڵێن ئێمە خۆمان بێ ئاگا بووین ئێمە غەوغا بووین ئێمە گەمژە بووین ئێمە لامان دابوو حەزمان کە دێوەش لەگەڵ ئێمە لا بدەن لە یەکێکی تلەوانەکانی ژیاندا مامۆستا ڕەحمەتی فەرمی لە تەواوکاری نیعمەتی خوا کە عەقڵی پێبەخشیویت ئەوەیە کە قەدری خۆت پێبناسێنێت رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده يا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه رحمتي خوا لو كسيك لو بنديك قدي خوي زانت شي زور گرنگ انسان قدي خوي بزانت زور گرنگ انسان خوي ندورنت زور گرنگ انسان يعني بشوي ما مالبكا كام وكولا قدي خوي بناسيت نهر بدورت بەرەوە گرنگە ئازیزەکانم خۆشەویستەکانم ئێمە کارێک لەسەر خۆمان بکەین چونکە نیعمەتی خوا ئەوەیەکە عەقلی پێبەخشیوین وە لە تەواوکاری و لە تەکاملی نیعمەتی خوا بۆ ئێمە کە و عەقلی پێبەخشیوین ئەوەیەکە قەدی خۆمان لەدەست نەدەین خۆمانمان لەبیر نەچێتەوە حورمەتی خۆمان نەدۆڕێنین پێگە و پایی خۆمان لەدەست نەدەین بۆ ئافرەتانی خوا ناس و خواپەرست باڵا پۆشی و خۆدا پۆشین و عفەت و داوێن پاکی شتێکەکە خۆی گەورە پێی بەخشیون نەهێڵن ئەو پاکێتیان لەدەست بشێت بۆ پیاوانیش بە هەمان شێوە لە یەکێکی تلەوانەکانی ژیاندا مامۆسا ڕەحمەتی فەرمێ پەلەمەکە لە سەرۆکایەتی و سەرکردایەتی ئەگەر تۆ شایستەی بیت زەمانەکەت پێت دەبەخشێت و ئەگەر شایستە نەبیت باشتر وایە کەم و کورتیت دەرنەکەوێت چونکە ئینسان بەڕاستی ئەگەر شایانی ئەو شوێنە بوو شایانی سەرکردایەتی و سەرۆکایەتی و پلەوپایی بەرز بوو ئەوە زەمانە هەر پێی ئەبەخشێ یانی بڵێن خوای گەورە هەر ئەی کاتە نەسیبی پەلەی بوو بۆ مەکە هەڵپەی بۆ مەکە ڕێینا مەشروع مەگرە بەر فێڵ لە خەڵک مەکە درۆ لە خەڵک لەگەڵ خەڵکە مەکە بۆ ئەوەی کە ببیتە کەسێکی دەسەڵاتدار و خاوەن پلەوپایە چونکە زۆر کەسمان بینی لە پۆستەکانە بچووک بوونەوە لای خەڵک لە پێشا زۆر مەحبوب و خۆشەویست بوون خەڵک داوای دوعای خێری لێ ئەکردن بەڵام ئێستا خەڵک خواخوایەتی مەرحەباییان نەکات لەبەرەوە کەم و کورتیەکەی لەویا دەرکەوت لەو شوێنە دەرکەوت پاکی بێگەدی بۆ زاتێک کە درکی مرۆڤ بە برسێتی دەشکێنێت لوودبەرزیەکەی بە نەخۆشی زەلیل دەکات تۆغیان و ستەمەکەی بە مردن کۆتایی پێدێنێت ئەزیزەکانم کەواتە با ئێمە هەوڵ بدەین هەنگاوەکانی ژیانمان هەنگاوێکی باش بن هەنگاوێک بن کە بە تەواوی مانە شوێنی خۆیان بگرن و بزانین ئەم هەنگاوانە بەرەو کوێ ئەنەین و لە ئەزموونی ئازیزانی پێش خۆمان دەرز وەرگرین ژیاننامەی پێغەمەران و پیاوچاکان و ساڵحان بخوێنینەوە بۆ ئەوەی کە بتوانین بەرنامە ڕێژی بۆ ژیانی خۆمان بکەین و شوێن پێی ئەو کەسە چاکانە هەڵبگرین چونکە کەسانی چاک بە تایبەتی دوای وفاتیان کە ئیتر یعنی مەجالی ئینحراف و لادانیان نەماوە ئەکری ئینسان بیان کاتە قودوەی خۆی و سوودیان لێ وەربگرێ و سەرمەشق بر بۆ ژیانی چ لە بواری بەنگەوازە چ لە بواری ژیانی خێزانیە چ لە کار و کاسبیە لە هەر شتێک لەوانەدا ئینسان ئەتوانێت بیان کاتە قودوە بەڵام زیندووەکان بەڕاستی ئەمین نیت تۆ کە بیان کەیتە قودوەی خۆت چونکە یعنی ئیحتیمالی لادان و لە ڕێگە لادانیان هەیە کەوتنیان هەیە ئەو کاتە کەوت ئیتر تۆش دەوانەی دووچاری کەوتن ببیت بیکەیتە قودوەی خۆت لەبەرەوە دائیمەن هەوڵ بدەین ئەوانەی پێش خۆمان وفاتیان کردو ئەوانە بکەینە قودوەی خۆمان چونکە ئەوان بەسەر ڕاستی گەڕاونەتەوە بۆ لای خوای پەروردگار خوای گەورە عاقیبەت خێرمان بکات ئیمانمان سەلامەت بکات بەختەوەری بخاتە ناو ماڵەکانمانەوە هەموو لایەکمان لە هەموو
درد و دا و نخوشی و ناخوشی بپارزید. بم قدر کتایی با الخی امجار من احینین خوشویستانم تا الخی کترو چنوانه کتری وانکانی جیان همولایکتان بخوایی بالا دست اسپیرین خوایی که سپرد زعینکات. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

دوێنێ کۆچوو ئەمڕۆی ئومەت لەناو مێژووی دێرینەوە لە شەوێکی بەهاریدا و لە ئەشکەوتێکی بچووکی بەردینەوە نیگای ئاسمان پەیوەندی کرد بە مەڵبەندی زەمینەوە لە مەککەدا خەڵکی داما و خلیم سوتا و هەموو هەستان دژی نیگای ئاسمان وەستان بێژنگیاندایە بەر هەتاو کردیان بەقاو ئیتر تەواو نەیانزانی ئەو هەتاوە

0: وەکو زانست باسیە کرد باسی دەکات بیکەیتە چوار بەشەوە سیانی ئاو بێ ئەی ئەم بەشەی تری خۆشتێکی قورسی لەبان ئاو دابنێ بەم دیبدیوە نایە نالەرزێ ناجوڵێ ئەی چی ئەم ئەرزەی گرتووە نایەڵێ هەزە بکا و بلەرزێ و ژیانی تۆی لەسەر تاڵ بێ ئەو شاخانەیە ئەیەو شاخانە کە ئەوتاد ئەوتاد زەویمە ئەفۆن شاخمان کردووە بە ئەوتا ئەوتاد یانی سنگ چۆن تۆ شتێک دەبەستیەوە یا شتێک بە شتێکی ترەوە بە بزمارێ دادەکوتی خوای باڵەدەست ئەو شاخانەی کردووە بە هۆکاری بەستنەوە و نەجوڵانی ئەم ئەرزە چونکە هەر چواردەوری ئاوە هەموو لایەکانی ئاوە ئەی لەسەر چی وەستاوە حەو تەبەقەیە بەسەر بەبانی یەکەوە هەر تەبەقەیەکی بە پێیەک و بە جۆرێک و بە شێوازێ ئەو جار لەژێر ئەم هەموو تەبەقاتە ئەم هەموو دەستکەوت و داهات و خزمەتگوزاریەی تۆ لەبەر ئەوە ئازیزانم خۆشەویستانم خودای باڵادەست هیچ کات بە بێهودە نافەرمێ سەرنج بە سەرنج بە هەر هەموو ئەمانە بۆیە ئێوە تەسەور دەکەن ئەگەر کەسێک ئاوا سەرنج بۆ سەرزەوی بدات سەرزەوی کە خوارڕامی کردو و ڕایخستووە بۆ خزمەتی تۆ بەم سەرزەویە دابڕووە ئازار بەوانی تر و بە مرۆڤەکانی تر ناگەیەنێ سەرزەوی فەساد ناکە ژینگەی سەرزەوی پیز ناکە فەساد و خراپەکاری ڤەهرد بما کەسەبەت ئەیدی الناس بەهۆی دەسی ئەوەوە دەریا و زەریاکان زەویەکە تێک ناچێ ئەمە بۆچی باسمان کرد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أما نتيجة كيف تبصرة يعني ما ويت مجالي تيرامان مجالي سرزدان بو سرزداني مروفكان تبصرة وذكرى هم ياد خسنوا هم برهنانوا هم تيروانين لكل عبد منيب سورة قاف آية هشت بو همو بندك كمنيب به ئێسا بەندە هەیە منیب نییە گەڕاوە نییە شتەکان بۆ لای خوا ناجێڕێتەوە بۆ لای خۆ بۆ لای خۆی دەجێڕێتەوە ئەدەڵێ من هێزی خۆمە دەڵێ من قوتی خۆمە ئەم بەشە زەویێهی منە زوڵمی تیا دەکا خەڵکی تیا دەچەوسێنێتەوە هەموو جۆرێکی تیا دەکا بۆیە هەمیشە لە سەرزدانەکانە حەقیقەتەکان دەردەکەوێ ڕاستیەکان دەردەکەوێ خۆت بۆ دەردەکەوێ ئەوەی بە دەرد دەورتەوە دەردەکەوێ چونکە بۆچی ئەو زەویەی کە ئێستا ئەو پارچە زەویە ئەو دەسەڵاتە لەو پارچە زەویە کە بەدەستی تۆیە پێشووتر لای کەسێکی تر بوو ئەگەر بڕیار بێ هەر بمێنێتەوە دوایی ناگەیشتە لای تۆ ئەبێت تۆ یەقینت بۆ دروست بێ لای تۆش نامێنێ چونکە لە سکاتێکە لای تۆ نەبوو بەڕێزانم باوەڕ بفەرموو هەر بەشێک لەو بەشانەی کە ئەللا جەل جەلالوهو سەرنجمانی بۆ لە ڕادەچێشێ دنیایەک ئیمان عەقیدە ئەخلاق خوداناسی خودا خۆشویستن سوپاسگوزاری ئیمانیات ڕوحیاتێکی گەورە بە تۆ دەبەخشێ بۆ ئەوەی کە تۆ هەمیشە لەگەڵ ئەم دەسەڵاتە گەورە تێکەڵبی بدوێی تاوەکو خۆت لێ نەگۆڕێ و بیزانی کە ئەرکی تۆ لێرەدا چییە ئەبێ من چی بکەم و لە بەرامبەر ئەو خوایی ئەم هەموو شتەی بە تۆ بەخشیوە هەمیشە خودناسی و خوداناسی ئەو جار ڕۆحێکی ئاسوودە و ئارامیش ئازیزانم خۆشەویستانم بەم ئەندازەش ئەم بەرنامێشمان کۆتایی پێدەهێنین سەرنج بە هەمیشە بە دەوروبەر تا هەرچیەک دەبینی سەرنجێکی تێفکرانەی بە بۆەوەی چەژ و کەڵکی لێ وەربگری تا بەرنامە و دیدارێکی تر بەخوای باڵەدەستان ئەسپێرین سەلام عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوهو
1: ساڵی نوێی کۆچی لە موسڵمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت